neid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Mis kord on alanud lõpusel pole. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole süngeid, ei naljakaid ole.